0: ஆன ரேடியோ ITN ராட்டட வக கேன ரேடியோ
1: லதரையே பெரலிக்கரண NLB மெகா பவர் தேவந்த மெகா சூப்பர் டாக்கட அமතරව ரூபியல் கோடியக பவர் சூப்பர் டாக்க சக கிராண்ட் சூப்பர் டாக்கட சூப்பர் ரிமோட் ரத்யா தினன லோகும சூப்பர் டாக்க இதனக்கம லதரையே NLB மெகா பவர் ஒப அதம மிலதி கன்ன
2: ගුණාත්මක සහ නිෂ්පාදනයක් සඳහා නවීන තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු ඩෝමා කළුවට ඉවත් කිරීමේ යන්ත්‍රයක් ඔබත් අදම ඇනවුම් කරන්න. සමහ මධ්‍ය පරිමාණ සහ නිෂ්පාදකයන් සඳහා ස්වයංක්‍රීය වී කැටීමේ යන්ත්‍රයක් හඳුන්වා දීමේ පුරෝගාමියා වන මාක්ස්පෙන් සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත මාක්ස්පෙන් හෝල්ඩින්ග්ස් පුද්ගලික සමාගම වෙතින් අදම අමතන්න 01176 79 579.